0: nang ning ning ning ning nang nang raos nang di.
1: Marogas ni aja. Pasengah aja mah geliap, Pak.
0: Sajong.